أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خادمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. مبكي تالي من يمان زيارة di jital ci nuyoo bi al ziara bi kilifa bërëb bi te muy Serigne Cheikh Mbacke di jaar ci moom di ziar mboolem njaboot gépp waaye di leen jot li nuyoo itam suñu mbokk yi ñu àndal tàmbale ko ci Oustaz Ahmadou Mbow mii nekk sur wet ak Serigne Mohamed Mbacke mu Cheikh Mohamed Al Bachir mu Cheikh Abdoul Khodous ak Serigne Mohamed mu Cheikh Abdoul Qadir mu Cheikh Abdoul Khodous ñu ànd ñu ñoom ñu teewal fi Serigne Bassirou mu Cheikh Boukhdos. Ginnaaw loolu Cheikh Mohamed Fadil ni nga ko waxee rek ci lu gàtt dañuy waxtaan ci ixtiyaaru mahalli tarbiya inda Cheikh Al Qadim Mbacke Bari Namoujadian. Loolu lañu Serigne Fallou waxal ne nañ ko waxtaane. Mooy Serigne bi tànn gi mu daa tànn bërëb bu muy yare te jël ci nag misaal Mbacke Bari gi ñu ne insha allahu taala dana njëkk a wax bërëb njariñam ci tarbiya rawatina bërëb yi Serigne bi daa tànn ak nam daa mel ginnaaw ba itam nu doog a dugg ci Serigne bi ni

0: fan yii di ñëw danañ ko gën a waajalaat, gën a yaatal tontu yi. Li ñu wax nii nag lu ci xaw a desee leer it, danañ bàyyi ligne bi tuuti, ñi bëgg a dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu leeral leen ko. Seen bokk seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Saly Mbok moo doon ñëw di waxtaan ak yéen ci wàllu palaq mi nga xam ne nikaax ak waroon jiituwaay question yi ci bëree bëri dafa far jëm ci teqalikoo gi te waxul ci ànd gi.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بالشهادات